Segovine sunčano i vruće, vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniže jutra temperature zraka većinom između 14 i 19, na jugu 24 stepena, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, na jugu do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.